0: 为了我那些干开那能那些干他们都是来接那能来，就后个嘛是来在厨房干他们都干那能来。
1: 嗯。
0: 哎，对吧？
1: 嗯哼。
0: 在干他们，嘛是来在开心干他们不太忙的那个。
1: 嗯。
0: 不忙的嘛呀。
1: 嗯
0: 哼。辛苦了。干他们嘛是来去吃饭去那能来，中国中国。农农工开心我，也是开心我，像也是在个在农村，农工开心呢，种田呢，下田呢，就是在个那种干旱不是累积，干不是干旱么？那个啥？
1: 嗯。
0: 到时候我那种我不能给你干旱，不是累积那能耐，农工开不如，种不如，啥子？你个种不，给你不太干旱，那那你阿不能给你不太干旱，你是那啥？本巴的那种他什么是很不是的经常的那种的。
1: 嗯。
0: 你弄弄空哦。阿不还是在这种其他方面的会做。我弄弄空哦不是我还没看来那么还没有把我把这些弄弄空哦看看了也看不起来也看不起来也看不起来。
1: 嗯。
0: 这老子看不起来你弄弄空间才会拿。
1: Do, bela kita hambai, hambohu no, ulni cora roga hai no hai kerengai tongdi. Ceng, sini nukong ceng, buang bukano, buri fang bu fang bai ceng susa layu. Hei di mana, cora kaisawa, piapa? Okok soi ceng, buang bukha sini buri fang bu fang hai. Ceno sakolom diwe tong. Abu ceng je fru tongo buang bukha fru bujia.Jepur buma bufa, sini seng baca lagi tanggo afro seng, obo feel kelai man. Hello, hello.
2: Hello, madam.
1: Fungo ham, tak kono lam. Saya wasin dini ni syal kama pandau.
2: Baik, baik. Angam saya coba tak berang. Baik, sini itu obo botoman nukung. Nukung tu ikanai rokam nukar. Baik, apa no? Nukung to kaca sini.Abo hancur tumbuh ke tengah ni, kita langsung tumbuh no, orang nak turun lagi tengah ni. Abu ni kasih tahu siapa, eh tiba. Ni ni kahan pun orang tu, kami pun orang tu, jadi kami pun tengah tu, anak kong orang cuma pergi ni. Kebiasaan bimbang perubahan, jengkal perubahan anak kong orang, anak kong tanpa nyata tu kisah. Abu no depo selabai beri.Jadi kalau kajak lagi, apabila kami borong nukung, betul kalah ya. Jadi, wanita nanggo, jauh tu nukung betul kagat. Nukung no, lagi sabi, lagi najok, lagi terongkang lagi. Lagi kutuk di sana. Abah hanya uce sengra cerai rob, hari betul lagi corak pakai tak lagi terlalu manja. Abah ini hamzah lagi, kajak lagi, arono.Saya sekarang lagi ya, bukan betang lagi. Am terok dengan ia tu. Nukung kakak, saya jepur wo. Saya juga kaca tongpur wo, tongman itu dah. Nukung kapur wo tongman itu, saya juga angin nang lagi. Nukung kakak, saya nukung ni borok no bo, mang lagi. Am
1: terok.
2: Saya baksa nukung lagi tiba. Yang nukung wo, yang bihik paling ya kita angin tongkan saya. Abu saya tiba, ayang guri guri ahnyo tongkan.我在空中采买羊皮的活动，
1: 把
2: 这个吧，都采摆了羊那种吧，比还是在人家，俺这个动物。我养差不多，目标六，大部分要么